wade na ekoso ha sania mi amenu ya bema asuna ba kwadwonu mafuduku ene na modum we so kwakopie mu UK a hono odi.

Plan B 104.5 FM. Every time I'm FM Plan B 104.5 FM. So. Abusia, unim se ene eye edabinada na efri na otwini mu inade e abre bebo no nan no edikosi se nu sia bebo no eya ne ba ne se re bawa kwa mu eye dwumedi ede yamanyosem edidi nkomade fo man ho de ekoye ni de enkoye de ato chimo se etumi mampenfo edisi ye ya ne penfo bu omu bebi se edua ade ne de akye na enso emu ye eni se sa akye ne ya huni padi ya de ebehwema ade na bu ansa Elite yenin penfo edin komo odwumedie so ema yetumi twim penfo na dwene di gyna nyoma hodo bi ekoso enye ho se die beye odi be si ye na tu abom ma yetu yakoyenim